gere va gere va gere va gere va gere va gere va gere va gere va gere va gere va gere va gere va gere